Oni pamwa. Hey hey hey. Di pense mon chia. Yesu die. Yesu die. Ah. Sana mo ni bayo ni fuo ni mona o bejuma do pemika.

kande kapa. Enye onipa adwi eni onyame na adwi. Di onyame aka fa ho ena ebebe. Enfa ho ohawu ni adwindia ho nem. Sa onyame etimi Joseph efi efiase.

the domoni sani osun takrache nanso minu ya mensro satan die oyewifo nanso wudie fano kredie tina se sumu nyankopon sentini se enyamia yenenam oyewu nyamia otias.

0: wasi.
1: Nani mwanyamso, nani mwanyamso, nani mwanyamso. Ha, neto me yano. Ha, wanyamso, wanyamso, edafu nyamso. Oh, nani mwanyamso, neto me yano biya mumpo.